Ligan ya jib duru na ya gai gamango. Ligan ya jib duru na ya gai gamango. Devo duru marilama jungara garam.